0: penangsal A terus N
1: neng pendopo TBS
0: lajeng O
1: ojo ngantika li